おはようございます。サラマッパーギージェリー、ジェリー、オクシリオ、オクサイティー。サラマッパーギー、ゲットルーリブロ・リヴェラ、デアサマイ・バサク・パルド、グッド・モーニング。オクサ・シント・バインティ・トレス、ナ・グランタ・サト・ユーチューブ・チャネル。ゲットリ・マム・ロビ・スウェナン、マイ・オット・ゲットリ・サー・マイ・キル・マイ・シギ・カナダ、デアサマイ・カリフォニア・サ・アメリカ。マイ・ユジン・コミドイ・サ・コリリア・ボホール。マイ・ゴッド・モーニング・ポッド・ゲット・シェレ・バン・ドミンゴ。ニ・ホビン・ティノ・ボイ・ナ・デーラ、デアサマイ・ガビ・コルドバイ、ゴッド・マン・マム・レレ・ベット・ラブ。ゴッド・モーニング・エット・ニ・リッチ・フランサ。マイ・ゴッド・モーニング・エット・ニ・リッチ・フランサ。マイ・ゴッド・モーニング・エット・ニ・リッチ・フランサ。マイ・ゴッド・モーニング・エット・ニ・リッチ・フランサ。マイ・ゴッド・モーニング・エット・ニ・リッチ・フランサ。マイ・ゴッド・モーニング・エット・ニ・リッチ・フランサ。マイ・ゴッド・モーニング・エット・ニ・リッチ・フランサ。マイ・ゴッド・モーニング・エット・ニ・リッチ・フランサ。マイ・ゴッド・モーニング・エット・ニ・リッチ・フランサ。マイ・ゴッド・モーニング・エット・ニ・リッチ・フランサ。マイ・ゴッド・モーニング・エット・ニ・リッチ・フランサ。マイ・ゴッド・モーニング・エット・ニ・リッチ・フランサ。マイ・ゴッド・モーニング・エット・ニ・リッチ・フランサ。マイ・ゴッド・モーニング・エット・ニ・リッチ・フランサ。マイ・ゴッド・モーニング・エット・ニ・リッチ・フランサ。マイ・ゴッド・モーニング・エット・ニ・リッチ・フランサ。マイ・ゴッド・モーニング・エット・ニ・リッチ・フランサ。マイ・ゴッド・モーニング・エット・ニ・リッチ・フランサ。マイ・ゴッド・モーニング・エット・ニ・リッチ・フランサ。マイ・ゴッド・モーニング・エット・ニ・リッチ・フランサ。マイ・ゴッド・モーニング・エット・ニ・リッチ・フランサ。マイ・ゴッド・モーニング・エット・ニ・リッチ・フランサ。マイ・ゴッド・モーニング・エット・ニ・リッチ・フランサ。マイ・ゴッド・モーニング・エット・ニ・リッチ・フランサ。マイ・ゴッド・モーニング・エット・ニ・リッチ・フランサ。マイ・ゴッド・モーニング・エット・ニ・リッチ・フランサ。マイ・ゴッド・モーニング・エット・ニ・リッチ・フランサ。マイ・ゴッド・モーニング・エット・ニ・リッチ・フランサ。マイ・ゴッド・モーニング・エット・ニ・リッチ・フランサ。マイ・ゴッド・モーニング・エット・ニ・リッチ・フランサ。マイ・ゴッド・モーニング・エット・ニ・リッチ・フランサ。マイ・ゴッド・